ai ma fai o eki. Tala ki a si su, pe a whanongo ki a te ia, he ua pe atu e ni whakamore more, pe a moe ne ofa. Whata wangi ke tau ma uivi, i he folofola o e ahoni, me tau whanonga moe au fai e mea, wha a moe eki ke tau fai. Hua fai tamai pe a moe alo, me lau maari e ma oni oni. Whakamalo atu o dua koe folofola o e ahoni. Tau whawhita e ho mau lau maari e ko kei tuku ke mau whanongo. O kai mo inu ai ho mau lau maari e he aho kotoa. Mau whakamalo atu koe whikau mau inga o e aho koeni. Ke mau inga e mau ofahe mau tokanga ke te ki mau tolu. Pea ke mau ilo o kuiai ho mau whatungia ke he taha kotoa pe. Pea mau ilo ai whai to tonu te mau whai ke he kauri e kina o e mo ui mo society. Pea mau ilo ko whepe ha whetu u e hae e mawhai o e awhiona. Whaivia e si kau whai ngata ia. Whaivia e a kau malanga i o e folofola. Pea whaivia e si kau wa ua u toka o lotua ki mau tolu. Ai whale hopo a te pa mo e mau whanau ha whetu u nau i ai. Tuku eiki ke hoko a ho folofola ko mau mau anga iwi he whanonga o e mo uini. Mau lotu hapai atu a kau taki lotu ko toa pē, mua kau taki lotu e wāhenga lotu tonga. Aki nau dolu ko toa pē o ku mea mai ki he folofola o e ahoni. Tā buaki i pe whaka ua e folofola ai a whiona. Tāriki mau dolu o dua moia kua hake atuni. La tuke mau hiki ai lang langi o ho a whio i he ahoni pe a whai pē o lawi kuonga. Mau whai lotu ni ho hua whāsi su ka koho mau whakamu ui. E meni. Ta koe kereisa e ki ko sisu kalais, ta moe ofa ai o tuha, feho e lau maari e ma oni oni, te tek tau tolu ko toa i au fai pia tai ngata. E meni. Fa malo ato mo mea mai ke tau lotu pa moe fafita i o e ahoni. Fa fia fia ko e tau wau mai ke ka mat anga o e mahina fo o koeni. Fa tau ange fa fo o ho tau i vipe tau fononga ai. Fai e tau lodu ke hange pe koe ahoni. Ke whakaha i ae o pe atu whakamore more. Ka moe ofa a kalaisi. Fua malo lahi ke la meis palo. Ke maria puna pa mo o sai fai wana tuku atu ae tau mahi folofola. Fata wange mo mau ha aho moha wike fonu he kelesi. Ofa lahi atu mo mea tau tok felongo atu.

0: kong han ho ko la ta la ngong le ke fe fe ni ku malang a fa e ke ni i ho no hu fi o e apitanga na i lo ape ko apitanga ti mo ti a e ka ta ha la to ta pu script se union ko ya atonga i he ta u a no a u a no a fa ho ko a malang a hu fi ko ni re ki tokoni pure ko ya se ro tai he time ko ya fa fi ka to ke ta hene ri italia i niu me tolo. Ko hiti koe taimi, ke ki lawa whama whola ka katu kotoa e uowou, uowou, tau kamata pe i he lotu hiri a himi ula ki petau hoko hoko atu ai pe.
1: Mea i fke tau loto. Ka fiona koe tamai, alo, la maali e maali oni. Tau tolo e a fi fiona koe tua peta. Hello, Mari e ka venga o e fia fi mo e wike mo e mahi nā mo e tau whakolo a kai. Whanau mo ui whato i tapu. Ka hala mo ni ko e whamatala i pe ia o e a fiona sisu. Mo ui whato i tapu. Ka koe be na ke haere mai o ai ka kan, na ke ofa ke otoa ke kotoa loto la Mari e kotoa hoi vi mho atamai. Hello, Eiki. Maui, whakatai tapu. Ko kohe be he univesi na e te waki a mamani, mona tūla. Nā molangi moi kawangi lo moi hoste ai a fiona ko hota mai. Ke hoko mai ai a fiona. E tala mai ke aptanga ti mo te au ke whemau si pinga, whemau ako naki, Fimao Fayako, ho wakai atu pe ki he tamasi go siso. He tamasi ia na he tupake pe, na iai a ene tangatai ko se sifa, ta mo ene fae ko mele. He tamasi fra papa moan. Na iaga nofo pe, i manawa wau ke ono tau tolongo fulu. A singaga e tamasi mo ui fratari tapu. Te ak pehe pe ai talaloto ai apostolo ki a Timote, ma si Timote, ko e soti a lelei ko e a Sisu Klaisi. Mea pe taha utokanga ki ai a e soti a ki e fifia ai e tau. Timote, ki ke kaukaua i he keresi a Sisu Klaisi. Timote manat mua ki a Sisu Klaisi na e toitu me he pekia. Timote malanga ki a e folfola fai be i he whainga maari e mai kai ha whainga maari e. Fai a e whailo hala, walo ki, engina ki, kai fai be mo e kātaki Timote. Whawhitai Pedro e fafitai ha mala mali e. Uia ko e mamani pa mo e kolope e oku kapa ia he tano au e kovi tahiwa. Ko e whanua ko tonga, oku apitanga ti mote pe atonga. Halo eiki. Ok, tala pe ho fofola, pe hane ko e whare apostolo ki a ti mote. Malatu pe ke ho kauwhai a ko, e ko kauwhai a ko na ke ilo pe ki nao tau. Ko kua i ko au pe, na ke ilo pe ai tui to tonu, tui tai loi pe a mei ho kui. Ko loi si ka maha o whae ko iunisi. Talo eiki. Whawhetai pe te whawhetai kula ko i fiele lei pe ho mau hao ki in te pou ono. Ta ine kui ni, kui na naspau, Ta mā binis kalauni, mai hau eiki o e whanua. Eik pare mia mai pureanga tonga, whawhetai ho mālā māri. Eik pare seni o e siasi ka mai ske tai lahi. Pāri e eiki ai tāno ko siasi, whilau e koi siasi o e a whiona. Nā mai ngahi mata pā o heri he kai ke nau lawai. E lului ai otu pureanga, kai tuu peho pureanga. Ko pureanga tai malulu i ia. Ek mau fifia he apta ti mau te uk mau fai. Kai kwa ko e fanau be ak mau tol ai pule anga o te pol. I e taim te tau ko e fanau ai pule anga o e afia. Ek pehe pea e mau fifia ma lo wikuna to e apta anga o e wike kua hiri. Ha lo eiki. Fafetai peto e fafetai o mau la mali e. Ko via ko e tataki a e afiana, pa kolo aki. A e taine paisene a ko. To ta mele ana puloka. E mai ho eiki taula eiki. Pa kolo aki a e tale eiki ta e fai fikau a pensimani, a kau ola tonga. Ka uma a fava mo kau, mo kau mau e hia ofisi. Ai se a o e poate o e kauta halau toi tapu au fa feta e la mari le lei pe lady saint paul me a ni pe mo e lo chembele lady tania tu po fostu din auto ko to pe ko ne lua e ni mai fa e o e se si fas mo e afio to mi e ma ma fa na ho ma la mari Fonua kotonga ko fonua monu ia. Talbe ai langi poto ai ulak fai povono. Ok mau kei pas pas ni mai be mo tula fare mo fata pasi. Mau kei me be. Asinga he ko fia fia tai ngata ia he kai liu he kai yawi. Kuhanga he afiona o tata o kalaisi o hao fakia mau tolme hou hou o e afiona. Eu pehe pehe pehe mo e folfola ko e ni. Mok nao tol ko toa pehe ngai tamai me ngai fa e. Hou nao mea he e ni, ka ko ki nao tolu e kao fai ako. Hange pehe ko e fai ako a iu nisi, pa molo isi ki a ti mo te. Ko ki nao tolu mo e api ako ulu a ki. Eau mau mo e fawa e o e ako i e fono ako toa. Eau pehe pehe mau fifia, la maria maani on, haere a e. Ka toanga o e houa koe. He langi langi ia e afiona. Pa ma ma whan. O mau mau holo mau loto. E singa e ugai koe houa i ki be. Me kau fai fe kau o mea. Tala mai e paula ke ti mo te. Malanga masi. O wafi o ae o tua. Koe eiki e ko sisu kalaisi. Malanga. Alo eiki. E mau whawhetai, te taki ag mau tol, tal pe ho mea mai sisu e tau wanoa wanoa kua hiri, toa ho mau loto. Ko koe whao fofa, ko koe taingata laulo taha, maari e pea e a fiona ia. Ho ulunga ngā, une kai haasi e mau tokanga. Ko mau whaam katoa pe, ke mau ulunga ngā hange koe a fiona. Ko koe bēna ke toa tūtūni, te ki tampo o mamani. Whia mau ke toa lahi ai foto te hina o a Fiona Sisu. Toa lahi whangatū whāwhine, toa lahi ngai whae. A koe tau mua ia ai a Fiona. La maari e maoni on, tā ke kina kmau tol pa moe hoa koe. Wafa peho alo, Sisu kalaiska ka mau whamo ui. Amen. Amen.

0: Oi fama tala beia, oi tamasi go sisu. Ya hokot beia e wahefa, mali e pito. Tala mai e Paula gia Timote ke malanga gia e folfola. Ke ha gia e folfola, aina bego e fama na vai e otua. Malanga gia e fainga mali e mai ka fainga mali e. Manakoa pei kai manakoa, malanga ki. Kanao mo mea i goa goi tua e whonua mo e aho, o guene whikawaki mo tunga malanga. Tal mehe tūta e lotua kalistia ne. Ta koe mea pei o guuki e Paula ki ono foha i he tui. Malanga ki, preach the word. I charge you. Hanga e hale a whasoti ya. Malanga ki e folfola. Malanga aki, Masii. Pa koe whaloto lahi Timote, o kai koe tahine pinse si pe salote, mafire o pilolevu tuita, mo tuita o mea, e whaloto o whasmo e afiatungi. O kwa fio e o tua. Malanga. In the presence of God. Malanga. Koe o tua e na neuia e palame, koe o tua e na ne fotua e langi mo mamani. Koe o tua e na ne fafanga a mo sese, mo e kāinga he toa whaa e kai mo kulu honau ko fū pe pulo pulasi honau wai, tau e whanoa. Malanga, te kua fio ae o tua. O kua fio ae o tua. Te kai ke ngata ai, kai koe o tua pe koe tamai ai o tau lotu ki ai o kwa fio. O kwe ai mo kalai sisu. Koe ia koe na liringi hono ta ta ai lami ai o tua na mate ta mate i. O kwa fio ai. I e fi a fini, malanga. O kwa fio ai o tua koe tamai Timote. O kwa fio a klaisi so, na e hare mahe tau wanoa wanoa kua hiri. Te kaike ngata ai pane tanga mai, ai a wene ke whama au, ko pehe, ko futue unimea ke ke whama talai a ke sisu. Pane tanga mai, ene whama au, malanga. Malanga, manatui e tānoa ki he tengana e tūtū i koe kere kere le rei beo fua. O tā mai e sisu, koe ia kou kai ke mau hane mea na no ne mea mau e tomo ia. Malanga, e ku kai ke ngāta e mou i whaitoha, o tai tai mai e whamau. Ko sisu kalaisi e tui whamau. Koe ne toi tu me peki a pe sila i ai he o tua. Koe whamau lahi e. Nai haere mai koe whamau i. Ka koe haere anga wā koe whamau. Timote. Preach the word. Malanga aki ai folfola. Pau kai ko ia pe whamau e mou i mo e peki a, nai nai whoka ene hā mai, ai pureanga. Pau kai ko pureanga tonga, ko pureanga Amerika, ko pureanga ene o he wani, pureanga o e o tua. O kua fio i o malanga, ko pureanga ene o kai malulu i, ko pureanga tai malulu i e. Ko hono tō e o pureanga, e lulu i e o tua. Malanga. E whao sia ki pē, whalo to lahi mai a pōsolo, malanga foki masi i Timote. E wene ke āmai. Koe damasi i e tō e mea mai. Kai whai pē i e whainga maari e, maika whainga maari e. Whahi lo hala waloki enginaki angakataki au pito. Whai ngā ako kehe kehe. Ke mea i Timote, wau petai mi iau ke ke fie whanongo e kakai. He toka te rine hau hau hau. Të këta fili bene tata malanga. O nga të ringa veri nga toke moni. Këk falo të lahja tu. Masi, malanga. Ka koko e keke fai e me tu mau. Kona i mea koto pe koku ingau. O kai hange ha limu tu iau. Tu mau. Tu mau ti mohte. Ka take o ngau i koku ia. Fai ngau e fai evangelio. Fai koto hao lakanga. Terea paula ka ti mohte. Mana tu i koe talavo umhau ki e tau tolmo fultupu. Ko e taimi, ko nelo ia, ko e sisa, empola ia, o e empa ea hawo loma, ko e pure ia mamani. O to e si be taimi o e apostolo, pe akalu se fai. Ka maa li e pe, aine falo to lahi, malanga. Malanga. Tata mai apostolo Timote. Ko auia ko kamata ke lirin ho to to ko e kawa o e fei lau lau. Uto no ko mai au tai mi ke wiki. Malanga masi. Ko tau o e tau lere. Ko la vai a fa pu pu e tau hia wa e tu to to no Timote. Tu be ra ya masi. Ko lava i e au. O kai fok ti mate ko tangata tuki e au, tuk matangi. O ko tuki poini. O feinga ka me ai e he olimpiki mai o tu feau hi ki he pare i a wauha. Ko pare a malani o ko feinga ki ai. O was kamata ke liri hong toto. Ba go ofia taim ke uhi ki ai ko tala atu me ago e so tia ko tau e tau lere. O la vai a fa po pue. Tau ia e tu i to tonu. Ni ma te ko wa malaki au e hiri e ni pa e fua ki mai e heu ko e ki ko e fua ma au e pare o maani o ni. Kom no fo pe au una loto ki ai. Ko tapo u masii. Malaka ke fofola e koe manaki anga betonga. Talaka ki tonga koe lerei koe toa pe e kutari mai i taniti. Talaka ki tonga owe e wha mauhala o pe e kutoka e fie maari e. O koe ke mahi noia pe kutoka e fie maari e. Wha babau i. O maua e o toa. Ewa maari e whalotolahi a paula ke ti mao te kelo a ti masi. Foki e ki mamani. O ngongo wha mamahi, whaloloma. Kelo i a kirisiki. Toi foki, kwa foki e ki karetia. A taitusi, foki e ki talamati. Ko luke pe nia kuia te au. Ke loia e tangata tuku i kua mea koe kua Aleksanita, hanga ia ngā huko vii lahi au. Ko loia kua laki whamau koe i a Nelo, a Sisa, koe whamau a ngā, au tūtua taha pe. Ke ia taha ia. O tātou pēo ki Timoto koe kua e halai o whaingafua. Ka koe o tua na e ofi a te au pe whakai mi au. Koe o tua na ne hamusi au me ngutu e lai o nere na hamusi au me kovi ko tope. Koe o tua na ne whahaofi au o taki au ko hono pureanga. Ke ai o tua ai pēa glori au lawi konga pēa taimata. Amen. Timote. Malagaki. Hai folfola. Parao, falotolahi, et peka, tautol. Ye pe ngai me ai au hoko i he maui ngai pore. Tau falota lahi mai a po solo o paula i au a timote vahe tolu wahfa ua glinto. A mai a koe hina kere kere pe mauto. Kau fai fe kau o mauto. Mauto lui a koe ipu mea pe. O hai ia e falala e lava a mea ipu hina kere kere. O koe ke mau feu a mauto mo e fe kau. Koe o tua a mau feu a anga. Pa koe ke fi maa ke kai ke mauto e tohi recommendation at ke tohi ate mau ngawe. Si o pege apta ha. Si o pege ngai mo ui o gliriu. Koe mauto i o ngole leia. Pa kia toi a atohi. Koe tohi pe ia. Ma koe tohi o koe ke faa lai pepa pe koa maka. Koe tohi koe ana ke ke faa ia e au, ne faa e sisu. Koe tohi koe ana ke faa aki hawai tohi, ne faa aki ia e lamari maanioni. Koe tohi ia ta mate, ka mau malanga aki, ai faa mou ia lamari maanioni. Timote, keke malanga aki,
1: ai folfola pitawang me he ngadang ha to program ta long le le ki phe phini fo dong ko na ang le le ya to wa fa fa ke mo to me mai he tem ta ho bu ka o ka mo me ai he kre se ta we ki ko si su klais offline o to ago ta mai me fu la ma ri e mai ni ni ta to lo to pe ya o ta ngata e me ni